0: Canal FM, the new generation.
1: Ana to mi la yi bi fan de devo wewe le fi adi ku bi fan de bi mi la so to di to gulu wi ma ko adi lan krasu ni gwan be fi o to gbi michel agbuli ajali daji adengwan amuti ve be fi o gbale ni lo mi be du fi o gan to gbi koku wi chawo kini kini ke le ni be hun ve mi be ega souvent ko ju a